Ticīgs melns pīdos spož Krauklins pārējo vara plate Varu tavas malgos daros Tas piemēsam loka